0: Vamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 54 22 o en fundacionaliados.org.
1: Mira, esta foto es de papá. Qué guapo estaba. Mira, aquí estamos na praia. Érades tan pequenos. É a túa boda. A noiva máis guapa do mundo. Miña nai, como pasa o tempo.
2: Mamá, é esta?
1: Ah, os da teleasistencia da Cruz Vermella.
3: Co servizo de teleasistencia domiciliaria da Cruz Vermella, os teus pais estarán máis seguros e vos máis tranquilos. Un equipo de profesionais preocúpanse por eles 24 horas, 365 días ao ano. Solicita xa o teu servizo de teleasistencia domiciliaria. Un máis da familia. Infórmate no 900 814 222.
4: A min gústame que me atenda o meu veciño.
5: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
4: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
5: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
6: Tengo exactamente 4 días para arruinar una boda y robarle el novio a la novia. Soy una mujer ocupada.
7: ¡Corten!
6: Ser actriz no es nada fácil, pero grabar tu cuña de radio es muy sencillo. ¿Cómo? El Club de la Radio. Búscanos y te asesoramos. Elclubdelaradio.com. Tu campaña de forma sencilla, rápida y económica. Elclubdelaradio.com.
8: Ya puedes contratar tus campañas en Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en elclubdelaradio.com.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bons días. Milleiros de persoas saíron tamén ás rúas ás prazas en Galicia de xeito simultáneo en apoio en solidaridade con Ceuta. Na cidade da Coruña, na Praza de María Pita, ali participou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando hai unha amenaza, hai que saber defendela.
1: Bueno, pois este era Alfonso Rueda, que participaba, como dicíamos, nas últimas horas nesa movilización na Praza de María Pita. Milleiros de persoas tamén saíron ás rúas, ás prazas en Galicia, en apoio a Ceuta, pero tamén expresando o seu malestar coa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez, porque tamén se escoitaban esas consignas en contra da actuación do goberno de Pedro Sánchez. O diario La Razón estivo recompilando por toda España que al alcaldes socialistas se desmarcarán da directriz do seu partido e participarán nestas concentracións. 71 é a cifra que publican. Non hai constancia, non saiu de momento, ningún desmarque aquí notorio, alo menos en Galicia. Bueno, foi esta tamén unha noite na que se estivo a traballar no control dun incendio no concello de Vilar de Bos, na provincia de Ourense. E principiamos percorrido este habitual que facemos pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente en Ourense, para coñecer os datos dos que dispomos arestora en torno a este incendio. Paco Sarriá.
3: 16 graus arestora e alerta amarela por altas temperaturas. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena ao home que arrosou dende o viaducto do Barbantiño seu can de raza grifón e chamado Pistón. O can sobreviu a caída ao baleiro. A condena é dun ano de prisión e 3 anos de inhabilitación por un delito de maltrato animal. Foron claves as imaxes captadas polas cámaras da G53.
1: Bueno, ademais desta noticia, como dicíamos, ese incendio en Vilar de Bos, concello de Vilar de Bos, empezaba no día de onte e polo de agora van queimadas unhas 10 hectáreas aproximadamente. Bueno, tivemos tamén nestas últimas horas, contra as 5 desta mañá, un accidente na cidade da Coruña, no casco urbán. Foi un ciclista, caeu, aínda non se saben as causas, pero tivo que ser trasladado ata o complexo hospitalario da Coruña. A Coruña amence con 15 graus de temperatura, un máis en Ferrol, nas dúas cidades con néboas. Onte foi un día complicado a primeira hora da mañá, precisamente no aeroporto de Alvedro, por néboas. Varios voos tiveron que ser desviados. Un tivo que ser regresado a Madrid, dous desviados a Peinador. Imos ata Vigo para ver como amencen en Vigo. Ali está Luis Cerdeira.
4: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Máis de 14.000 cruceristas desembarcaron onte no porto de Vigo nunha triple escala de cruceiros. Este ano, según as previsións da autoridade portuaria, serán aproximadamente uns 340.000 os cruceristas que pasen polo porto de Vigo. A intención é superar esa cifra no 2020.

0: verbalmente mientras la Policía Nacional ejercía como línea de contención.
1: Rematamos en Pontevedra con Juan de Sola.
2: Ceos despexados e 17 graus de temperatura. Primeiro balance da exposición do cadro de Castelao, a derradeira leición do mestre. Pasaron polo Museo de Pontevedra 17.400 persoas. En total, o museo suma dende xuño 25.350 entradas.
1: Bueno, pois así, así experta Galicia. Completamos a fotografía sonora co pronóstico do tempo.
3: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Bueno, pois o dito, que temos néboas matinais en comarcas do interior, do litoral norte, e que imos ter un día despexado e con moita calor, porque efectivamente estaremos en alerta amarela pola tarde debido a temperaturas por riba dos 30 graos. Anoten aí nas comarcas da conca do río Miño seu paso polas provincias de Ourense, de Pontevedra. En Ourense tamén estará en alerta o sur da provincia e a comarca de Valdeorras, e alerta tamén para o sur da provincia de Lugo. Volve con forza calor a Galicia. Bueno, as precipitacións da semana pasada pouco se notaron de media. Falamos de medias, Na auga encorada en Galicia, 64,13% de media nos encoros. Isto é unha baixada con respecto pois á última medición semanal. Un pouco, pero baixada de media, unha caída do 0,25%. De seguida estaremos con máis da problemática da auga en Galicia. Antes, un alto, uns consellos. Luis González está no control de son. Seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
10: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O director de augas de Galicia, Roy Fernández, estivo onte no Parlamento en comisión parlamentaria. Insistiu na idea a auga de todos, non só de algunhas cidades, dicía, hai que camiñar cara un modelo mancomunado. Escoitamos.
11: Os organismos de bacía, sexa augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas.
1: En Onda Cero, hai uns días, escoitábamos esa petición por parte do alcalde de Ponte Caldelas, o socialista Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Ponte Caldelas, caso paradigmático, acolle no seu termo municipal o encoro de Eiras, o que agora mesmo están nos titulares. De feito, Eiras leva o nome da parroquia que quedou en parte sumerxida, cos veciños desprazados. Ponte Caldelas é onde propón o Concello de Vigo construir o novo encoro. Ponte Caldelas está agora nun litixio xudicial con a cidade de Pontevedra, precisamente por morto suministro da xestión da auga. Ten un encoro e está, ten que estar nun litixio xudicial. Escoitamos a Andrés Díaz.
12: Hai maneira, non van a deixar ese poder, lóxicamente, pois a única maneira é legislar para que por lei se teña que facer unha entidade supramunicipal. E isto é así, o sea, por moito que a conselleira queira botar balones fora, o sea, mentras non se legisle, non se vai solucionar.
1: Bueno, onte director de augas de Galicia poñeu o tema sobre a mesa, non se especificou que, se non hai voluntariedade, irase unha briga por lei, queda tamén por coñecer cal é a proposta da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a xestión da auga, que está, pois aí, no foco do debate incluso. E tamén no foco os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
13: Ola, bos días. O Celta ten hoxe partido de Liga correspondente á sexta xornada, adiántao en Anoeta ante a Real Sociedade a partir das 9, dado que o vindeiro día 16 ten que rendir viaxe a Omonia en partido de Europa League. Viaxe a San Sebastián, sen Borja Iglesias e sen Aleix Febas. Estrease na convocatoria a última incorporación, o extremo turco Drionek. Tamén hai que apuntar que o Deportivo xa ten as súas novas fichaxes. Na Coruña hoxe estrearense nos adestramentos Casado e José María Jiménez, por cierto.

poder adquisitivo das persoas traballadoras. O Grupo Municipal do Partido Popular defendeu a convocatoria de concentración de apoio a Ceuta, criticando a postura do alcalde e a do Partido Socialista. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, dixo en conferencia de prensa que non pretende

0: Por un momento moi complicado que o Partido Socialista ten totalmente abandonado o pobo ceutí.
1: Houve unha notable resposta na Praza Maior de Ourense, tamén unha concentración en paralelo diante da subdelegación do goberno baixo o lema Avancemos contra o racismo. O derrube da Casa de Baños de Outeiro será obxecto de debate no pleno deste venres a iniciativa do Grupo Municipal do BNG, quen considera que os informes municipais para justificar a acción foron realizados a posteriori. Os nacionalistas piden que se asuman responsabilidades por parte do goberno local de Democracia Ourensana e que a Fiscalía valore e actúe. Escoitamos o voceiro nacionalista e candidato Alcaldía Luis Seara en declaración a Onda Cero.
2: E nos damos un salto máis, como que ese fixo nos parece unha auténtica chapuza, porque os informes técnicos viñeron a posteriori de que se xenerara unha certa convulsión política e social no Concello de Ourense, de que saíran moitas voces críticas a decir que o que estaba pasando. A partir de aí aparecen os informes técnicos, nos o que decimos parece que hai como mínimo unha responsabilidade administrativa e política, eso como mínimo, pero pode que haxe algún outro tipo de responsabilidade, e por eso nos o que pedimos é, pedimos da Xunta de Galiza, por certo, cousa que non fixo, nos o que queremos é pôr en coñecemento da Fiscalía cales foron as actuacións, trasladarlle o expediente que agora mismo obra no Concello e que a Fiscalía valore se efectivamente, ademais das responsabilidades que nos creemos que hai outro tipo de responsabilidade penal, porque se isto fai un particular calquera caería ya do pulpo.
1: Sobre a modificación de decreto por perto de 11 millóns e medio de euros que irá a pleno, a voceira popular e candidata a alcaldía Ana Méndez dixo que consecuencia da mala xestión do alcalde propuso un acordo de toda a oposición para manter unha postura común diante deste tipo de manobras financieras.
0: Gravísimo que estemos falando. Cal é a posición do Partido Popular se vamos a votar en contra ou se vamos a votar a favor cando este alcalde xenera un problema que é totalmente infrahumano para esta cidade. Eu sinto moitísimo, pero realmente o voto do Partido Popular imos a decidir políticamente que haxa xente que teña que pechar o seu negocio por culpa de que non cobre polo concello.
1: E o Grupo Municipal Socialista en Ourense exixe un balance real e transparente das contas do Concello fronte o caos de xestión do alcalde. O edil, a edil e candidata Natalia González afirma que non é de recibo que sexan os autónomos, as pequenas empresas e os proveedores locais os que teñan que financiar do seu peto as dificultades e o caos administrativo deste Concello. Escoitamos a tamén edil socialista María Fernández.
3: De que o actual goberno marche non deixa unha hipoteca ao seguinte. O Concello de Ourense, por culpa de Gonzalo Pérez Jácome do Goberno Municipal, ten obrigas pendientes de pagamento, ten débedas con empresas concesionarias de servicios públicos, ten débedas con persoal e con traballadores municipais, ten débedas con proveedores, con empresas, medianas empresas, grandes empresas, coas licitacións dos servizos públicos. Isto implica un detrimento para os veciños e as veciñas, unha ausencia absoluta de xestión, unha ausencia de compromiso, de dirixencia coa súa actividade política pública, que repercute directamente e perxudica aos veciños, ás veciñas, ás empresas, aos proveedores e aos traballadores.
1: En o Carballiño, Espazo Común denuncia que o PP convirte ese concello carballiñés nunha esencia de colocación familiar. Explican nunha nota de prensa que a familia do alcalde B, Pepe Castro Gil, está a ter moita sorte nos procesos de contratación dos últimos 3 anos. E os socialistas de Ponte de Eva levan a Fiscalía ao alcalde por presuntas irregularidades na adquisición de terreo industrial, prevaricación administrativa e omisión do deber de perseguir delitos. Imos con outras novas, as que nos achega de seguido Luis Tardeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este jueves en el que alcanzaremos temperaturas propias del mes de julio o agosto, así que nos vamos a quedar con la noticia más fresca del día, y es que llega la oportunidad en pescadería para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
1: Y rematamos con los titulares de la prensa papelos en Ourense, comenzando por la región que titula cuatro columnas que Ourense captó más de 3.000 personas de otras provincias desde el COVID. En la voz de Galicia y edición Ourense se alientan con fotonoticia que la

0: 45 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Está usted sintonizando Onda Cero Ourense.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera, 5,45 € o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
5: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 € o quilo. Ou a cirola amarela a 2,29 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Regresan as altas temperaturas a Galicia. Moi bos días. Sí, regresan e de feito a Xunta activou a alerta, distinto grau de alerta, para a parte do noso territorio. Nivel 3 vermello para o interior de Pontevedra, nivel 2 de alerta laranxa para o centro da provincia de Lugo, interior da Coruña e a montaña de Ourense. Tivemos néboa a primeiras horas da mañá en puntos do interior do litoral norte. Por este motivo e por segundo día consecutivo, varios voos de primeira hora no aeroporto de Alvedro, 3 en concreto no día de hoxe, tiveron que ser desviados ao aeroporto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela. E tamén non no tráfico aéreo, tamén non só no tráfico aéreo, tamén no tráfico ferroviario, tivemos problemas a primeira hora da mañá. Contra as 6 da mañá, unha incidencia na catenaria, unha incidencia localizada en Padrón, estamos a referirnos, por lo tanto, á liña ferroviaria do Eixo Atlántico, afectou o servizo durante unhas 3 horas aproximadamente. Completamos con María Teijeiro.
9: E informaba DIF que nesta ocasión foi un enganchón na catenaria que arrincou varios metros de tendido eléctrico á altura do Concello de Padrón. A incidencia afectou os trens AVE, ABLO e ALBIA, polo que os rexionais que circulan pola liña convencional funcionaron con normalidade. A avería era comunicada aos viaxeiros do AVE 4464, que debía sair a 6:10 da mañá da estación de Urzaiz, Vigo, rumbo a Madrid. Isto causou retrasos e 2 transbordos por estrada na liña entre Santiago e Vila García de Arousa, según confirmaron fontes de Renfe. A circulación foi restablecida minutos despois das 9 da mañá.
8: Bueno, un apuntamento máis para completar capítulo de infraestructuras. Hai uns días contámoslles que o plan de conservación das estradas a nivel estatal, de titularidade estatal, a 2.006 millóns de euros en total, 26,58 deles serían para rede de estradas estatais galegas. Plan anunciado polo ministro de Transportes, Óscar Puente, en xullo, quedou en suspenso porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptaba o recurso presentado pola patronal. O primeiro que resolveu, porque tamén presentaron un recurso contra os pliegos de contratación, sindicatos, UTES, isto xa yo contamos hai uns días. Adiantou uno el economista, pois hoxe este mesmo medio apunta, adianta algo máis. Ten os seus titulares, dicen, Juan Pedro Fernández Palomino dimite como director general de carreteras del Ministerio, segundo indican fontes coñecedoras do caso. Saliantámolo porque, verán todos vostedes, a conservación das estradas é un tema obviamente importante tamén para Galicia. Obviamente as estradas de titularidade estatal que temos aquí en Galicia estaban tamén incluídas nese plan, 2.006 millóns. En total para Galicia, 26,58 millóns de euros. E temos unha última hora que nos leva a falar do accidente de Angrois. Accidente de Angrois. Saben vostedes que foi condenado 2 anos e medio de prisión o maquinista do tren Francisco José Garzón. Tamén lles contamos no seu momento que o sindicato de maquinistas SEMAZ promoveu unha solicitude de indulto ante o Ministerio de Presidencia para él. Oxe a novidade é que a Fiscalía, a través dun escrito remitido polo fiscal xefe da área de Santiago, Antonio Roma, amósanse a favor do indulto parcial ao maquinista do Albia. Din non indulto total debido á gravidade dos feitos, pero si indulto parcial. Piden dende a Fiscalía que se rebaixe esa pena de 2 anos e medio. Din que causas, ou xustifícano como causas humanitarias. Din Francisco Garzón sufre EPOC, coida da súa nai discapacitada, e tamén din polo, lemos textualmente, extraordinario tempo transcurrido dende os feitos. Claro, estamos falando do accidente de Angrois, acontecido en xullo, inolvidable, ademais ese mes, xullo de 2013. Bueno, pois é unha última hora que lles facilitamos tamén en torno o accidente de Angrois, neste caso, bueno, relacionado con todo o proceso xudicial relativo a este accidente de Angrois. Bueno, o inicio do curso escolar está á volta da esquina, estamos a unha semana. Esta mañá o Conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades FP, Román Rodríguez, estivo a participar no primeiro acto de benvida dos 1.012 mestres e profesores que este curso se incorporan ás aulas. E hicimos primeiro, porque foi a quenda dos 401 mestres que se incorporan en primaria. Mañá será a quenda de secundaria. Bueno, de cara ao inicio do curso escolar, dicía o Conselleiro...
10: Pero van ser cuestións, entre comillas, de detalle, ¿no? Estamos a falar que a inmensa maioría da estrutura do sistema xa está diseñada. Nos institutos, ¿no? En secundaria, este ano, incorporamos 900 profesores máis, ¿no? 150 deles...

0: especializar a súa atención á diversidade. Quero dicir que, bueno, pode haber alguna cuestión de ajuste fino, pero a imensa maioría do sistema xa está estructurado a esperas tamén pois de que remate a matrícula da formación profesional que remata a final de setembro.
1: Ya, o sistema está

0: ejemplo das ratios, que tamén son unha das novidades este ano. Acordo, xa saben, asinado por Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF. Críticas de novo do conselleiro, o sindicato que se desmarcou a CIGA.
1: En gran parte das organizacións sindicales están dentro deste marco, ¿no? E as protestas que hai basicamente derivan pois precisamente dun sindicato, la órbita nacionalista, como sabemos, moi vencellado co bloque nacionalista galego, que é a CIGA, pois que do primeiro momento, baixo unha estrategia de xeración de conflicto, pois está ao marxe, non? Obviamente, a inmensa maioría dos sindicatos e a inmensa maioría do sistema educativo funciona, sempre con problemas, con dificultades, pero sempre buscando as melloras e levando a cabo melloras que están contribuindo a ter unha das estructuras educativa al millón de España.
0: Bueno, pues dito, dentro de una semana tenemos o inicio do curso escolar en todas las etapas educativas, también na universitaria. O lunes, ya saben, o Consello da Xunta aprobaba, daba visto bo a una iniciativa. A Xunta vai a facer una reforma legislativa para dotar de máis capacidade, de máis competencia, por así dicilo, os consellos sociais das universidades para que incrementen os controis sobre as contas das institucións universitarias. E cando informábamos desta cuestión, xa dicíamos, CECAIS non se debese exclusivamente a, pero coincide no tempo con que? Coa débeda da Universidade da Coruña. Xa saben, unha auditoría realizada cando o actual reitor, Ricardo Cao, tomou posesión en sustitución de Julio Abalde, aflorou unha débeda da UDC de 19 millóns de euros. A universidade chegou a poñer á venda un dos seus inmobles no campus de Ferrol. Bueno, tema que estivo no debate en xullo. Consellería de Educación versus UDC, que pide máis financiamento. E agora estamos neste punto, con esta decisión da Xunta de Galicia. A Xunta pon en marcha estes instrumentos para endurecer o control das contas, do déficit de abelo nas universidades. Esta maña, PSDG, PSOE, Aitor Bouza.
2: A Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. E a Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar económicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade. Un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda que o único que pretende é controlar as universidades públicas.
0: Bueno, pois así de críticos, ¿eh? Dende o PSDG PSOE, publica diario El Mundo, el PP reúne de urgencia a sus comunidades autónomas para frenar el nuevo decreto de centros de datos de Moncloa. A este asunto, os centros de datos e a este real decreto, adicámoslles uns minutos en Onda Cero Galicia, hai tan só uns días. Aquí en Galicia xa saben que temos un centro de datos planificado para estar ubicado en Curtis. Bueno, fontes da Consellería de Economía confirman que Galicia acudiu á reunión, tivo lugar o luns. A medida que se foi coñecendo o texto do Real Decreto, dende as autonomías, non só as gobernadas polo PP, en xeral todas as autonomías, estiveron a interpretar como unha inxerencia competencial este texto. Din, podería poñer en perigo investimentos que hai en marcha. Bueno, este asunto xa lle dedicamos un tempo aquí en Onda Cero Galicia. Bueno, fontes da Consellería de Economía confirman Galicia acudiu a esa reunión. O prazo de presentación de alegacións a este Real Decreto que saltou agora os titulares finaliza o venres, o que aínda non se desvelou, ese a Xunta vai presentar ou non alegacións. E bueno, temos aí marcado, por suposto, e aquí estaremos atentos en Onda Cero, partido esta noite do Celta. Temos cita, Real Sociedade Celta de Vigo. E agora a cita e coa información, entretemento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera, 5,45 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois a última hora é que foi presentada demanda de execución para que as administracións Xunta de Galicia e Confederación Hidrográfica Miño-Sil cumplan o fallo por contaminación do encoro de As Conchas. Como digo, é unha última hora. Ourense captou a máis de 3.000 persoas dende a pandemia, despois de Pontevedra con máis de 1.200 chegados no 2024. Madrid é a provincia de onde máis xente chegou, con 701, segundo reflicte o seu xornal a región. E centos de ourensáns respostaron á convocatoria realizada polo Partido Popular de Apoio a Ceuta. A voceira popular Ana Méndez criticou a postura do alcalde do Partido Socialista, que xunto co BNG non participaron na convocatoria por non ser de carácter cívico e sí político. Hai poucos minutos que dende o Partido Socialista en Ourense pediron a demisión da alcaldesa de Carballeda de Valdeorras e deputada provincial Carmen González por protagonizar, por compartir berros, insultos contra o presidente do goberno na concentración que a favor de Ceuta. Esa era a teoría. Na práctica ocorreron máis cousas. Tivo lugar en o barco de Valdeorras, ou igual que en outros concellos da provincia de Ourense. Houbo, por así decirlo, unha manifestación paralela, con menos xente, diante da subdelegación do goberno, baixo o lema "Avancemos contra o racismo". Por tanto, o Partido Popular queren que haxa consenso coa oposición para abordar asuntos como as modificacións de decreto para pagar facturas pendentes do goberno de Democracia Ourensana. Veremos que fan mañá todos os partidos da oposición no pleno ordinario. Toda a oposición coincide, eso sí, en demandar unha mellor xestión económica. Coñecemos tamén que as obras do chamado Parque de Canedo teñen un sobrecuste de 1.350.000 euros, ou se foi aprobada esa ampliación na Xunta de Goberno. Un concello da capital o que voltaron os estorninos do paro, salientar que foi o mellor mes de agosto en 18 anos para o emprego, e aunque subiu lixeiramente en Ourense, hai que salientar o incremento das afiliacións, especialmente pola regularización de inmigrantes. Teñamos en conta tamén que os médicos ameazan con unha folga indefinida, e da crónica de sucesos

0: condena de un ano de cárcel para o home que arrosou o seu can pistón dende a altura do viaducto do Barbantiño, un can que, aunque maltreito, sobreviviu a esa caída o baleiro. Foi estabilizado o lume rexistrado en Vilar de Bos e escarcelado en Viana do Bolo un home que sofriu un sinistro vial. Da política apuntar que o actual alcalde de Barbadaxo, José Carlos Valcárcel, dubida si presentarse por Democracia Ourensana nas próximas eleccións, despois de causar baixa no Partido Socialista. En O Barco confirman que Aurentino Alonso será o cabeza de lista socialista. Contarlles polo demais que 18 curtas concorrirán ao Ourense Film Festival e que unha xornada máis estamos en alerta amarela por altas temperaturas. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día, hoxe continuamos en Ourense. Na influencia das altas presións se intensifica esa entrada de aire cálido en superficie. Temos así por diante unha xornada que comeza con algunhas néboas, ceos despexados, co avance da mañá. E temperaturas hoxe en claro ascenso, con máximas en valores elevados, vamos a quedar hoxe os 38 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos pois cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días. Que tal? Pois hasta ahora situación tranquila, como es habitual, a esta hora tilas mañanas sin ninguna incidencia destacable, con tan solo ligeras complicaciones ya por esas obras que afectan a la A52, provocando tráfico lento en las zonas de Alvarellos en ambos sentidos. Al margen de ello, ya también los accesos a Ourense, como el resto de carreteras de la provincia, tráfico fluido y cómodo.
0: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Foro La Región, jueves 10 de septiembre, 13:30 horas, le invita a la conferencia Hacienda y el Estado Dual con Robert Amsterdam. Transmisión en directo a través de laregión.es y en diferido en Telemiño. Entrada mediante invitación. Más información en La Región y laregión.es.
6: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
0: Veciños do Encoro das Conchas, co respaldo de Client Earth, Amigos da Terra e Federación de Consumidores e Usuarios, presentaron unha demanda solicitando ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia a execución forzosa da histórica sentenza que declarou vulnerados os dereitos fundamentais debido á inacción da Xunta de Galicia e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil diante da contaminación producida pola gandeiría industrial na conca do río Limia e con especial incidencia nesa presa. A sentencia é de xuño de 2025 por vulneración do dereito á vida, á intimidade, a inviolabilidade do domicilio e a propiedade en relación co dereito a disfrutar dun medio ambiente axeitado e do dereito á auga. A contaminación por cianobacterias continúa estos días. Escoitamos a Pablo Álvarez, presidente do colectivo veciñal afectado.
7: Desde a Asociación de Veciños das Conchas temos que comunicar que hemos presentado hoxe a ejecución forzosa da sentencia que firme desde o 12 de febreiro deste ano por a vulneración dos nosos dereitos fundamentales ante a inacción das administracións, en este caso Xunta de Galicia e Confederación Miño-Sil. Esta ejecución presentámola porque ha pasado máis dun ano e as administracións síguense pasando a pelota e a contaminación siga adiante, non? É dicir, hoxe as Conchas está en máximo nivel de contaminación, igual que Muiños e Bande, e aquí as administracións pois siguen sin tomar medidas. E ao final, unha vez máis, quen ten que tomar medidas somos nos.

0: E o Grupo Municipal do Partido Popular defendeu a convocatoria da concentración de apoio a Ceuta, criticando a postura do alcalde e do Partido Socialista. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, dixo en conferencia de prensa que non pretendían politizar e si acompañar o povo ceutí.
1: Non imos politizar absolutamente nada. O que imos é acompañar o presidente de Ceuta, e o que imos é acompañar e mostrarlle o noso apoio e o noso cariño a todos os cidadáns e a todas as cidadás de Ceuta que están pasando por un momento moi complicado, que o Partido Socialista ten totalmente abandonado o povo ceutí.
0: Non se pode decir que houbera normalidade en todas as concentracións, porque houbo máis na provincia de Ourense. Precisamente, os socialistas ourensáns exixen a demisión inmediata da alcaldesa e deputada provincial do PP, Carmen González, por participar activamente nos insultos ao presidente do goberno, Pedro Sánchez, ás portas do Concello de O Barco, durante a concentración que supostamente era de apoio ao povo ceutí. Os socialistas consideran inadmisible a actitude de González, a quen se ve en un vídeo difundido por un medio de comunicación aplaudindo, coreando e participando na concentración na que se berrou Pedro Sánchez, hijo de puta. Para os socialistas, unha persoa que representa institucionalmente a todos os veciños e veciñas do seu concello e ademais é deputada provincial, non pode estar aplaudindo e coreando insultos contra o presidente do goberno de España, segundo sinala o secretario provincial Álvaro Vila. Ademais, os socialistas informan que o Partido Popular de Rivadavia volveu a situarse no centro da polémica, permitir que un concelleiro que presentara a súa demisión tras verse implicado nun caso de violencia de xénero exercese como voceiro da formación na lectura dun manifesto durante a concentración convocada polo Partido Popular en defensa de Ceuta en Rivadavia. Parellamente, producíase diante da subdelegación do goberno outra concentración, moito menos numerosa esta, que portaba unha pancarta co lema "Avancemos contra o racismo, non te equivoques de enemigo". O derrube da Casa de Baños do Outeiro será obxecto de debate no pleno deste venres, a iniciativa do Grupo Municipal do BNG, quen considera que os informes municipais para justificar a acción foron realizados a posteriori. Os nacionalistas piden que se asuman responsabilidades por parte do Goberno Local de Democracia Ourensana e que a Fiscalía valore e actúe. Escoitamos o vocero nacionalista e candidato a Alcaldía, Luis Seara, en declaracións a Onda Cero.
2: E nos damos un salto máis, como que se fixo nos parece unha auténtica chapuza, porque os informes técnicos viñeron a posteriori de que se xenerara unha certa convulsión política e social no Concello de Ourense, de que saíran moitas voces críticas a decir que é o que estaba pasando. A partir de aí aparecen os informes técnicos, nos o que decimos é, bueno, parece que hai como mínimo unha responsabilidade administrativa e política, eso como mínimo, pero pode que haxe algún outro tipo de responsabilidade, e por eso nos o que pedimos é, pedimos a Xunta de Galiza, por certo, cousa que non fixo, nos o que queremos é pôr en coñecemento da Fiscalía cales foron as actuacións, trasladarlle o expediente que agora mismo obra no Concello e que a Fiscalía valore se efectivamente, ademais das responsabilidades que nos creemos que hai outro tipo de responsabilidade penal. Porque se isto fai un particular calquera, caería ya do pulpo.
0: Sobre a modificación de decreto por perto de 11 millóns e medio de euros que irá a pleno, a voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, dixo que é consecuencia da mala xestión do alcalde. Propuso un acordo de toda a oposición para manter unha postura común diante deste tipo de manobras financieras.
1: Gravísimo que estemos falando. Cal é a posición do Partido Popular? Se vamos a votar en contra ou se vamos a votar a favor, cando este alcalde xenera un problema que é totalmente infrahumano para esta cidade. Eu sinto moitísimo, pero realmente o voto do Partido Popular imos a decidir políticamente que haxa xente que teña que pechar o seu negocio por culpa de que non cobre polo concello. Pois é que só é unha posición moi complicada. É unha posición moi complicada. Eu non sei agora mesmo se o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego teñen unha decisión tomada, porque entendo que aquí o que deberíamos facer, o primeiro de todo, é sentarnos os tres partidos da oposición e ir todos a unha.
0: E o Grupo Municipal Socialista de Ourense exixe un balance real e transparente das contas do Concello fronte ao caos da xestión do alcalde.

0: A edil e candidata Natalia González afirma que non é de recibo que se xan os autónomos, as pequenas empresas e os proveedores locais os que teñan que financiar do seu peto as dificultades e o caos administrativo deste concello. Pero escoitamos tamén a edil María Fernández.
1: De que o actual goberno marche, non deixa unha hipoteca ao seguinte. O Concello de Ourense, por culpa de Gonzalo Pérez Jácome do goberno municipal, ten obrigas pendientes de pagamento, ten débedas con empresas concesionarias de servicios públicos, ten débedas con persoal e con traballadores municipais, ten débedas con proveedores, con empresas, medianas empresas, grandes empresas, coas licitacións dos servizos públicos. Isto implica un detrimento para os veciños e as veciñas, unha ausencia absoluta de xestión, unha ausencia de compromiso, de dirixencia coa súa actividade política pública, que repercute directamente e perxudica aos veciños, ás veciñas, ás empresas, aos proveedores e aos traballadores.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular levará ao pleno deste venres unha moción reivindicando melloras no Servizo Municipal de Transporte. Segundo a voceira e candidata popular á Alcaldía, Ana Méndez, hai xente que se queda nas paradas por ir aos autobuses cheos ou non funcionan as pantallas informativas.
2: Uns problemas graves que son que os autobuses están, a maioría están sempre cheos e hai persoas que quedan nas paradas porque non poden entrar no autobús. E, sobre todo, tamén outro problema grave que é que esas pantallas que teñen que servir sí ou sí para información de todos os usuarios, de todas as usuarias do autobús, seguen sen funcionar cando nos dixeron que en febreiro deste ano estaría solucionado ese tema, que funcionarían coa nova licitación. A licitación atrasouse, en agosto a adxudicación foi anulada, seguimos sen pantallas. Non, a xente non sabe nin canto tempo esperar, nin que autobuses van vir. O QR non resolve ese problema e non hai tampouco unha web, unha páxina web actualizada que dé información en tempo real.
0: E a Xunta de Goberno Local do Concello aprobou 23 asuntos na súa sesión ordinaria desta semana. Por exemplo, adxudicou o contrato para executar as obras do proxecto de acondicionamento e mellora da accesibilidade na Praza da Lesión. Serán realizadas pola empresa Oreco Balgón. O sorpresa, 845.190 euros IBE incluído. As obras promovidas polo Concello serán cofinanciadas pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER no marco do programa pluriregional de España 2021-2027 dentro da estrategia de desenvolvemento integrado local. Asimismo, a actuación conta coa colaboración da Deputación de Ourense a través do programa especial de cooperación ás obras promovidas polo Concello. A Xunta Local tamén aprobou a modificación número 1 do contrato de redacción do proxecto de execución das obras e dirección facultativa para a construcción e urbanización do Parque Coto Canedo, autorizando un gasto que incrementa o que había a toda agora en 1.347.000 euros IBE incluído. Deu o visto bo tamén a Xunta de Goberno a cesión en favor de Cáritas Diocesana do uso de 3 vivendas sociais que serán destinadas á execución do proxecto Lusco Fusco. O Grupo Provincial do BNG reclama explicacións á Deputación polo cambio de procedemento de matrícula da Escola de Artes e Oficios. O deputado provincial nacionalista Xosé Manuel Puga demanda que se dé unha solución ás persoas que están tentando matricularse e que a institución garanta unha inscripción sinxela accesible e conforme ao proceso de inscripción da escola que foi publicado.
3: O Bloque Nacionalista Galego na Deputación Provincial reclamará explicacións do equipo de goberno nesta deputación de por que se modificou o procedemento de matrícula da Escola de Artes e Oficios. Esta matrícula habilitouse e abriuse o día 1 deste mes e, sorprendentemente, a información que se lle está trasladando a moita xente, máis de 200 persoas que desexen incorporarse a esta Escola de Artes e Oficios, pois estáse dando información contradictoria, é dicir, que non coincide cas bases que se aprobaron pola Deputación Provincial. E, ao mesmo tempo, un sistema farragoso por sede electrónica que imposibilita que algunha das persoas que ten dificultades de acceso a esta sede electrónica podan facelo regularmente.
0: E a Marcha Mundial das Mulleres de Ourense promoveu hoxe, ten previsto volver a facelo mañá, unha concentración diante da delegación da Consellería de Educación agardando que este departamento resolva os expedientes abertos a un docente e un traballador do IES Xulio Pretones para ir a por agresións machistas. Reiteran así a súa preocupación diante do comezo do curso escolar e piden inmediatez na resolución do problema e información para as familias. Escoitamos a voceira da Marcha.

0: marcha ansia pausa.
1: Que se tomen medidas cautelares, si é preciso, para a protección das menores. Que o acompañamento a estas menores, igual que a calquera muller, pero máis estando nun espazo educativo ao que están obrigadas a asistir, porque estamos falando de educación secundaria obrigatoria, sexa imprescindible.
0: E a Fiscalía Superior de Galicia reforza o control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na comunidade. Son en total 90 tras os procesos de reubicación. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home que arrosou dende o viaducto do Barbantiño seu can de raza grifón e chamado Pistón. O can sobreviviu a caída do baleiro. A condena é de un ano de prisión e 3 anos de inhabilitación por un delito de maltrato animal. Foron claves as imaxes captadas polas cámaras da G53. Ourense gañou máis de 3.000 residentes dende a COVID, sendo a maioría procedentes de Pontevedra 1.200 e de Madrid 701. Así o reflicten datos do Instituto Nacional de Estadística. Os socialistas de América levan a Fiscalía un contrato millonario asinado no 2014 polo alcalde inhabilitado do Partido Popular en Rei de Veiga, Xosé Xoaquín Rodríguez Ambrosio, coactual residor do Partido Popular de América. Resistran a terceira ampliación da súa denuncia penal diante da Fiscalía e exixen a nulidade de pleno dereito do contrato, lembrando que a adxudicación pechouna o entón alcalde do PP, repetindo o modus operandi de ignorar a secretaria polo cal foi inhabilitado no 2015. A empresa adxudicataria carecía presuntamente de capacidade de obrar no momento da asinatura e o seu administrador era funcionario en activo do Servicio Galego de Saúde. A Confederación Hidrográfica Miñosil continua os traballos de retirada de madeira e de restauración e mellora de cauces no concello de Viana do Bolo, moi afectado polos temporais de xuño. O organismo mantivo un encontro con representantes de unións agrarias e veciños afectados. Unións Agrarias, neste senso, pide a Confederación e a Xunta recuperar os danos da enchenta en Viana do Bolo ante a chegada das chuvias de outono. O presidente da Deputación, Luis Menor, recibiu precisamente a alcaldesa de Viana do Bolo, revisando os proxectos en marcha e as novas vías de colaboración entre ambas institucións. Menor salientou que a institución provincial achegou dende que el presidente perto de 2 millóns de euros para diferentes actuacións no concello. A alcaldesa de Viana do Bolo tamén foi recibida polo delegado territorial da Xunta de Galicia. E o subdelegado do goberno, Eladio Santos, mantivo unha primeira reunión institucional coa alcaldesa de Castelo do Val. Informou a Cristina Gómez sobre as axudas para adquisición de vivenda por persoas novas en concellos de menos de 10.000 habitantes financiadas polo goberno. Ambos acordaron o convenio asinado entre o Concello e a Confederación Hidrográfica do Douro para dar un novo servizo aos concellos ourensáns. A Xunta de Galicia inviste máis de 500.000 euros nas obras de restauración da igrexa de San Salvador de Vilaza no concello de Monterrei. O delegado territorial Manuel Pardo explicou que este tipo de actuacións pretenden resolver cuestións relacionadas coa conservación e aspecto.
2: É un dos moitos monumentos que atopamos nesta rica comarca, na que temos vestixos da época prerromana, o Castro do Barzán, Castro do Arancheli, tamén Dionisio Sampelos, da pegada dos romanos, atopado cerca de Mourazos, a Acrópole de Monterrei, que se está tamén recuperando o seu esplendor con unha rica historia. Temos o primeiro imprente en Galicia, o Misal Auriense, e a Xunta de Galicia, como non, pois está a invertir, a apoiar esta conservación deste rico patrimonio.
0: Escoitamos tamén a valoración do alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.
3: Estamos aquí en Villaza, vendo os traballos desta importante actuación na Torre Campanario de Vilaza. Bueno, pois é unha mostra máis do compromiso da Xunta co noso patrimonio que temos aquí en Monterrei. Como sabedes, estamos cunha actuación moi importante na Acrópoli de Monterrei, que xa está a piques tamén de rematar os seus traballos, pero a Xunta pois comprometeuse importantes actuacións, non só na Acrópoli de Monterrei, sino tamén coa Igrexa de Flariz e con esta Torre Campanario de aquí de Vilaza, non?
0: Son as 12:54 minutos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Quienes se moverán onte a última hora da tarde pola rúa Curros Enríquez verían un movimento intenso de policías locais. Unha detención acaba de informar precisamente o Concello de Ourense de que a policía local localizou un vehículo sustraído e detivo o seu conductor tras unha rápida intervención. Localizaron o vehículo sustraído, como decimos, a actuación policial permitiu recuperar o automóvil e poñer as persoas implicadas e os efectos localizados a disposición da Policía Nacional. A intervención, salienta o Concello, destacou por a súa rapidez de resposta e proporcionalidade no uso da forza e a coordenación entre corpos policiais. Outra das novas do día é que a Asociación de Veciños das Conchas, fartos xa de ver a contaminación ás portas das súas casas no Encoro, pediron esta mañá ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia que execute a sentencia que condenaba a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica a poñer solución a este tema. Le van agardando dende o ano pasado a que lle poñan solución. Atrás queda un pequeno lume forestal en Vilar de Vós. En esta xornada tamén, concentración da Marcha Mundial das Mulleres diante da Delegación de Educación. Seguen pedindo resposta a esos expedientes abertos a dous funcionarios do IES Xulio Prieto Nespereira. Nesta xornada, o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisou o control da Garda Civil para a vixianza da entrada da uva foránea na campaña da Vendima. E pola tarde, a voceira municipal do BNG en Trasmiras, Mar Alonso, Bernardo Varela, que voceiro do BNG na Deputación, e Iago Tavares, que deputado do BNG no Parlamento de Galicia, comparecerán diante dos medios para abordar asuntos de actualidade política do Concello de Trasmiras. Na propia casa do Concello será a partir das 7 da tarde. Esta mañá o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, supervisou varias actuacións levadas a cabo no marco das axudas para a mellora de infraestructuras municipais no Concello de Oímbra, e dar conta de que Benito Ramos e Luis Rodríguez puxeron remate a 34 anos á fronte dos servicios médicos do clube Ourense Baloncesto. Ambos pechan unha etapa comezada na tempada 92-93 e agradecen ao clube, ao COB, os seus profesionais e a afección máis de 3 décadas de confianza e traballo compartido. Nunha xornada na que coñecemos tamén que foi ratificada a pena home que tirou o can pistón dende o viaducto do Barbantiño, un ano de cárcere e varios de inhabilitación, e tamén que Ourense gañou máis de 3.000 persoas de outras provincias dende que estamos en pandemia. Neste día, a Policía Nacional fixo entrega do cheque solidario da terceira carreira Ruta 091 nun acto desenvolvido na Comisaría Provincial. E no Carballiño foi presentado o primeiro torneo San Cibro de xadrez o ar libre. Son algunhas das citas importantes, informativas desta xornada. Logo repasaremos o máis alentable na recta final. Unha 9 minutos, un alto no camiño, e seguimos desenvolvendo contidos.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad. Celebra tus momentos especiales en Pazo de Canedo, con estupendos salones privados y gran terraza en un entorno único y natural. Cocina gallega tradicional, pescados y carnes de la tierra, productos de temporada en Pazo de Canedo. Carretera de Castro Ribeiro 13 Quintela.

0: 10 minutos, continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero, saludando ahora a vocera municipal y candidata a alcaldía polo Partido Popular, Ana Méndez. Ana, bos días.
1: Bos días.
0: En primer lugar, quisiera pedirle unha valoración sobre a resposta ciudadá a convocatoria da concentración de apoio onte ao povo ceutí.
1: Pois a verdade é que unha máxima afluencia de xente, moi contentos de que a Praza Maior estivese chea de xente apoyando, que era do que se trataba a manifestación de onte, de apoyar o povo ceutí polo momento que están pasando, de demostrarles que toda España está con eles, a verdade, pois totalmente unha manifestación pacífica na que se reflexou que realmente Ourense está co povo de Ceuta e está coa súa xente nestes momentos tan difíciles que están pasando.
0: E que opinión lle merece que tanto o alcalde como o BNG e o PSOE, con distintos argumentos, declinasen participar por entender que era unha convocatoria partidista?
1: Pois ao final o que están reflexando e o que están dicindo é que non lles importa para nada o sufrimento e o mal que o está pasando o povo de Ceuta. O que non pode ser é que directamente uns non aparezan, outros se posicionen en contra, un alcalde nin sequera sexa capaz de aparecer pois nunha concentración que, como digo, era totalmente pacífica, que a xente así o viu, e a xente así o viviu, e de feito, pois a xente recrimina que, tal como estaba organizada a manifestación que foi convocada pola Federación Española de Municipios, non foi convocada por ninguén máis, o único que fixemos o Partido Popular foi adherirnos a ese apoio a Ceuta. Viuse claramente quen apoia o povo ceutí e quen non.
0: Por outro lado, a Xunta de Goberno do Concello de Ourense aprobou unha nova modificación de decreto. O Concello acumula unha débeda equivalente á cuarta parte do seu orzamento. Que lles parece? Que van a facer no pleno de mañá?
1: Bueno, pois xa estamos falando e fai uns momentos acabamos de presentar por rexistro no Concello de Ourense unha solicitude para que o punto desa modificación de crédito sea retirado da orde do día. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros, non é ningunha broma, 11 millóns de euros que non foron a comisión de pleno cando tivemos o venres pasado comisión de pleno e non se nos informou en ningún momento de que esta modificación de crédito ia ir a pleno. Estamos falando dun expediente con ao redor de 700 facturas que necesita un estudio previo e necesita unha explicación previa. O que non se pode é facer o que fixo este goberno local, o que fai este alcalde, este modus operandi que ten de convocar o martes pleno, de repente presentarnos esta modificación de crédito que pretenda que por vía de urxencia se aprobe en pleno con 2 días para estudiar o expediente. Como digo, acabamos de presentar por rexistro esa solicitude para que se quite este punto da orde do día e para que se presente cos trámites oficiais. Primeiro, presentalo para estudo para unha comisión de pleno, debate nunha comisión de pleno, e logo despois, unha vez que este debatido na comisión de pleno,

0: que se leve xa a pleno, que pode ser un pleno extraordinario ou pode ser pleno ordinario, pero se non houbo urxencia ata agora, non pode ser que a urxencia sea de dous días.
1: Por certo, coñecemos, así o sinala a Xunta de Goberno Local, que a urbanización de o Parque de Canedo ten un sobrecuste, vai a ter un sobrecuste de 1.300.000 euros. Así tamén presento eu propostas a baixa para que logo nunha modificación me suban orzamentado.
0: Totalmente, evidentemente. Outra cousa que evidentemente hai que estudiar. Si decide utilizar as xuntas de goberno local para facer o que lle peta, pois que non se preocupe, que antes de chegar a pleno as cousas van a vir traballadas, estudiadas e ben feitas, polo menos pola banda, pola nosa banda, pola banda do Partido Popular.
1: Vostedes levan a pleno varias mocións, unha delas sobre a Avenida de Portugal. Queren saber se hai data de remates, como está o asunto e coñecer máis en detalle o proxecto.
0: Por suposto, o que non o queremos saber nós, querenos saber, por suposto nós, pero querenos saber os veciños da Avenida de Portugal e os comerciantes da Avenida de Portugal, que están fartos xa de que esta obra siga totalmente sin saber cando vai rematar e como se vai rematar. Hai tramos da Avenida de Portugal que deberían ou parece que deberían estar abertos, pero o peor de todo é que unha obra que tiña unha 10 meses para a súa consecución, xa van máis de 15 meses e ninguén lle dá explicacións, nin, como repito, os veciños nin os comerciantes. E nós estivemos outra vez o luns na Avenida de Portugal falando coa xente, a xente que ten negocios na rúa, todos coincidían en perdas de ao redor dun 30%. E eso son moitos cartos. Entón, isto non pode ser, ademais os veciños non teñen nin liña de bus que pase por ali. O único que pedimos e o que pide a xente é que dunha vez por todas se dé a data de remate desa obra. Eso o primeiro de todo, unha data exacta, que deixen de marear. E logo despois hai que facer ver as cousas como se fixeron esas obras. E, por suposto, hai que ver tamén que todo iso este dentro da legalidade cos custes, como acabamos de falar de Parque de Canedo, pois que sexan os reais, simplemente e iso. Logo despois creemos, como Partido Popular, que os comerciantes deberían ter algunha compensación por as perdas ocasionadas, que total, é certo que cando se fan obras pois hai un perxuízo durante un tempo, pero xa cando as obras se pasan de plazo, eso xa hai que tomar cartas no asunto.
1: Tamén piden melloras no transporte urbán. Que está pasando?
0: Pois o transporte urbán estamos no de sempre, igual empezamos o curso político, como a quen di, pois do mesmo xeito que rematou. As liñas, as novas liñas se implantaron fai case un ano. Durante este ano foi todo o tempo cambios de liñas cada dous por tres, cambios de rutas. Si é certo que hai algunhas zonas da cidade que se beneficiaron dese cambio de liñas, pero que hai moitísimos barrios da cidade que foron a peor e a moito peor. Seguimos igual con sin saber horarios, seguimos igual con autobuses cheos porque aí a xente ten un descontrol que non sabe que liñas ten que coller. As pantallas que nos dixeron que en febreiro iban a estar operativas seguen sen estar operativas, o QR que teñen non sirve absolutamente para nada, co cal nos o que pedimos en transporte público de calidade que dunha vez por todas se faga. Ahora mesmo xa ten a experiencia deste ano, entón hai que solucionar todas as eivas dese cambio de liña de transporte público.
1: Coñecemos recentemente que as termas públicas van a botar varios meses o ano pechadas. Chama

0: información que pocos meses antes Edil Noa Rocco viajaba a Andorra supuestamente para ver cosas que pudieran mejorar o funcionamiento, para ver ideas. E o que vemos é que o termalismo dende a perspectiva da xestión municipal está a baixa.
1: O termalismo dende a xestión municipal non está a baixa, é que está desaparecido. Unha concelleira que non se preocupa en absoluto polo termalismo, porque que non se preocupa para nada, e que ademais é que xa estamos fartos os grupos da oposición, que nas xuntas de área cada vez que se lle pregunta por algo de todos os espazos termais da cidade, a resposta é sempre a mesma: o non lo sé, o eso non é del interés del gobierno. E entón, eso non pode ser. É dicir, están acabando con unha potencia turística que temos. Hai que dunha vez por todas arranxar todo iso, xa logo despois quinda por riba teña a cara de facer unha viaxe dicindo que para coller ideas para mellorar o termalismo, tomaduras de pelo axustas.
0: Falando de termalismo, a Casa de Baños promete ser un dos asuntos de debate no pleno de mañá. O BNG é partidario de que o asunto do derrube chegue á Fiscalía. Vostedes que posición adoptarán?
1: Nos, evidentemente, xa no momento que se viu que ali había unhas máquinas traballando derrubando, xa fixemos o que tiñamos que facer, que era denunciar ese derrubo. Solicitamos que se nos dera acceso ao expediente de derrubo, e ademais rapidamente Patrimonio actuou paralizando as obras. Estamos acabando co patrimonio cultural da nosa cidade, está abandonando todo, pois teremos que pararlle os pés de alguna maneira.
0: No perfil do contratante pode comprobarse que un abogado que leva asuntos personais do alcalde acaba sendo contratado polo Concello a través dun contrato menor, perto de 18.000 euros. Para que sirven entón os servicios jurídicos municipais?
1: Pois eso é o que nos preguntamos nos tamén, porque logo despois o único que fai este alcalde é falar mal de todos os traballadores da casa. E ninguén da casa, ninguén do Concello lle vale. Ten que contratar a un abogado externo para levar as súas múltiples denuncias, porque inda a maiores, e que estamos a falar de un alcalde que está todos os días no xulgado, que eso xa non debería existir de ningún dos xeitos, pero que ademais para que temos, como ben dicías, os xurídicos do Concello.
0: Para este tipo de contratación non debería ter sido emitido un informe de necesidade, é dicir, vale, pois ao mellor os servicios municipais non son expertos en esta materia e emiten un informe que avalía que se contrate un letrado de fora, pero non sei, descoñezco se hai esos informes de necesidade.
1: É que nos non temos constancia de informes, xa che digo que este, con todo o que vai a pleno, estamos co todo co tema da preparación do pleno e todo, e nisto teremos

0: teremos que pedir efectivamente todos eses informes, pero ademais, por que hai que externalizar iso? Partindo xa da base de que, evidentemente, cando se externaliza un servicio, hai que ter ese informe de necesidade e logo despois hai que pedir varias ofertas, non ofertas, pero polo menos a ver, porque estou convencida de que hai máis xente que pode levar todos estes temas, pero en calquera caso son outro dos problemas engadido a todos os que ten o alcalde, evidentemente no que nos temos que meter.
1: Nas súas redes sociais, o alcalde dixo tamén, leo textualmente, que hoy muchos finalizan sus vacaciones estivales, pero algunos funcionarios que se incorporan a sus puestos esta semana es cuando realmente empiezan sus vacaciones. ¿Usted de qué opina?
0: Unha persoa que ten unha falta de respeto total e absoluta polos traballadores, falta de respeto total e absoluta polas persoas, unha persoa que non ten nin o máis mínimo escrúpulo para tratar a xente, que se lle vai pedir? Pois pouco.
1: Tamén en redes sociais o alcalde sinalou con unha imaxe o lugar onde vostede vive. Vai a facer algo ao respecto?
0: Vamos a ver, a min xa isto é un tema persoal. Eu estou aquí para que esta cidade vaya mellor, porque esta cidade ten moitísimo polo que gabarse e por sair adiante. Agora mesmo non teño decidido si vou facer algún tema legal ou si vou tomar medidas ao respecto. O que sí me parece xa de algo totalmente fora de lugar, é algo contra a miña intimidade persoal revelar o meu domicilio persoal. Eso o único que fai é darme a min máis razóns para dicir e para loitar e pelexar porque Ourense teña un alcaldesa, sella un alcaldesa do Partido Popular no 2023. Perdón, no 23 de maio do 2026.
1: Bueno, e onte o Concello anunciou a activación do novo Servizo Municipal de Limpeza. Bueno, onte, esta semana. Que lles parece? ¿Apreciaron algún cambio para mellor?
0: De momento non. Polo menos, nos non vemos que eso se reflectira en que a cidade este máis limpa. Non sei, non sabemos dentro duns días, pero agora mesmo todo sigue exactamente igual.
1: E coñecemos esta semana tamén que un sindicato de policía local denuncia que seguen sen cobrar cantidades pendentes e que hai malestar. Isto non debería estar solventado?
0: Isto xa debería estar solventado e isto xa chega un momento que xa non debería xa nin aparecer. Él verá, eu espero que de verdade a xente vexa que por este camiño non podemos seguir.
1: E comparten o cambio de ubicación da Concellería de Educación?
0: Non compartimos o cambio de ubicación da maioría das concellerías porque

0: todo, dalle a unha persoa ou dúas persoas a potestade de ter todo, para que ten o resto de concelleiros e concelleiras? E que é todo tal caos e tal absurdo que non hai por onde collelo.
1: Bueno, por último, en clave electoral, como cabeza de lista, como candidata a alcaldía, ¿ten avanzado xa na confección da candidatura?
0: Vamos avanzando. A verdade é que temos xente que con moitísima capacidade, pero que ademais é que esa lista vai seguir ampliando, é que todos os días se amplía, e aquí haberá unha lista, pero que hai, o que se está ampliando, e o que vai haber é un equipo enorme para traballar por esta cidade.
1: Ana Méndez, voceira municipal e candidata do Partido Popular á Alcaldía de Ourense, grazas por acompañarnos hoxe, no, en Onda Cero, en Más de Uno, e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Unha 29 minutos e continuamos, seguimos facendo radio ata as 2 da tarde.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Cobo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
4: El martes 8 de septiembre, gratis con la región, obtén el calendario 2027 de la Virgen de los Milagros. Más información en la región y laregión.es. La región, afilando tu inconformismo desde 1910.
5: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
6: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
5: Actualidad de comarcal en Onda Cero Ourense.
1: Unha 31 minutos, Allariz acollerá a cuarta BTT o vindeiro 4 de outubro, mañá, con dous percorridos de 45 e 25 kilómetros. As inscripcións están abertas, poden tramitarse outra vez da web Sport Maniacs ou da app Saudeter. O Concello do Carballiño convida os veciños a coñecer o Gran Balneario e a desfrutar do programa de saúde termal. Explican dende o goberno local de Carballiño que queren que un dos grandes recursos da vila repercuta na saúde da poboación. Así o sinalou Elvira Torres, que é a concelleira de Medio Ambiente e Termalismo. As inscripcións para as 220 prazas disponibles comezan este venres 4 de setembro. A Deputación promove o deporte e as actividades sociais en Nogueira de Ramuín, financiando unha nova pista deportiva e un centro interxeracional. O presidente da institución, Luis Menor, visitou a nova pista polideportiva integrada na zona de equipamentos recreativos e educativos de Luintra, que servirá para a práctica de diversas disciplinas, ademais de acoller programas de ximnasia, de mantemento e actividades ao ar libre para os maiores, mellorando a súa saúde e evitando a soidade non desexada. Tamén coñeceu o espazo no que se construirá o futuro centro interxeracional, que suplirá a falla dun local onde a mocidade e os maiores poidan realizar as súas actividades ou pequenos eventos. 1:32.
7: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas.

0: cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
2: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
3: Y seguimos creciendo.
4: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
1: Periou.
2: No borres tu mejor sonrisa.
1: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
5: Teléfono 988-252078.
2: En internet
1: periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
6: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
7: De 1 Ourense, Onda Cero.
8: Unha 34 minutos, continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero abordando a Coronga, Iniciativa Solidaria. Falamos da segunda travesía solidaria a nado non-stop e un nado por eles e por elas. Felipe Iglesias é membro da organización. Felipe, bons días.
9: Hola, bo día, que tal?
8: A primeira edición foi un éxito. Como van as inscripcións para esta nova edición?
9: Bueno, non van mal, pero podían ir mellor. Eu creo que a xente está esperando a última semana, igual por tamén por a meteoroloxía, si a auga do río vai estar máis frío ou máis quente. Pero bueno, estimamos que máis ou menos andaremos como ano pasado, 80 nadadores, bueno, perto dos 100 incluso.
8: Bueno, contanos por que esta iniciativa.
9: Esta iniciativa se empezou hai anos por un reto que tiñamos tanto Rafa como eu, de buscar unha especie de motivación para, pues, as travesías que nos nadábamos. Entón buscamos un reto para financiar proxectos, neste caso da Asociación Española contra o Cancro, tamén de Cáritas de Diocesana de Ourense. Este ano, pues, queremos colaborar con Alcer, sempre con algunha institución local, buscando, pues, algo que eles xa teñan funcionando. Neste caso, Alcer, pois o...
8: Perdimos aí a comunicación. Estaba explicándonos que nesta edición o Eu Nado por Eles, segunda travesía solidaria a nado, pois vai a recoller fondos para Alcer. Eso nos estaba explicando Felipe. Continúa.
9: Sí, perdón, que diño o silencio. Nada, que Alcer ten o programa de nutrición, que é tan importante, pois enfermos renais, que lle fagan un plan de nutrición, que comer ou que non. Entón, este ano, pois esta iniciativa, o que intenta é recadar fondos, pois para eles, por medio das inscripcións e por medio de doacións que a xente queira facer tamén na fila cero desta travesía.
8: Lembranos en que vai a consistir a proba.
9: Si é unha proba realmente novedosa, porque nós que somos nadadores, este tipo de formato nunca nadamos, entonces foi o que se nos ocurriu, que en lugar de distancia, que fora por tempo, é dicir, non é unha travesía de 2, 3 ou 4 mil metros, sino que é unha travesía de 4 horas, de 3 horas ou de 2 horas, co cual os nadadores van ter un percorrido de 1000 metros que van ter que facer, en voltas, pois as que poidan facer nese tempo, en 4 horas, o que se anote esa categoría, a 3 ou a 2. E depois tamén, para os nadadores que non se atrevan a estar tanto tempo, ou que non teñan tanta experiencia, pois temos un percorrido de 500 metros, e xa é libre o tempo que les queran dar voltas e participar na travesía.
8: A máis tempo e percorrido, que se consegue? Como se recaudan os fondos?
9: A través das inscripcións. Nos temos na página web de unadoporeles.es un formulario para facer a inscripción dos nadadores. Entonces eles fan unha aportación económica, e parte desa aportación vai ir para Alcer. E despois tamén, que non vai a participar, pois tamén pode facer a súa aportación no número de conta da nosa asociación, e nos integralmente ese diñeiro xa o pasamos tamén a Alcer.
8: E onde se realizará a proba?
9: Sí, en o río Miño, concretamente en Laias, onde está o balneario de Caldaria, que é unha zona estupenda, maravillosa. hai xente de que viña de Vigo o ano pasado que está acostumada a nadar en augas abertas ali no mar, na ría de Vigo, e pensaban que iba a ser o mellor un río estreito, unha zona pois que non era fácil de nadar, e claro, xusto ali o río ábrese moitísimo e encantoulles a zona, porque é unha zona de auga calmada, a temperatura era ideal, había xente que iba con neopreno, outros que iban sin el, e nada, é unha zona que tamén o Concello de Cenlle pois nos presta e dá a súa autorización para nadar ali.
8: Quenes colaboran entón, ademais do Concello de Cenlle?
9: O propio balneario de Laia Escaldaria, está tamén a Deputación de Ourense detrás e Galicia Calidade.
8: Pode participarse tamén en equipos, non?
9: Sí, eso é moi divertido. A xente que fai equipos, o que teñen que facer é cada vez nada un. Entón, o chegar o pantalán que temos posto por organización, dan o relevo pois o seguinte nadador, a non ser que o propio que este nadando en ese momento queira seguir, pero bueno, eso xa teñen que les organizarse libre organización do propio equipo. Uh-huh. O único que teñen que facer é estar nadando as horas que na modalidade na que se inscribiron e que só pode nadar un do equipo en cada vez.
8: Ademais da parte solidaria está a convivencia entre organizadores e participantes.
9: Sí, temos, gracias a Deus, anótase todo tipo de persoas, isto refírome, non só os que poden nadar ben, non só nadadores experimentados. Temos xente pois que teñen dificultades de mobilidade, incluso visuais, que tamén se atreven pois a participar e nadar. E despois ao final pois temos unha especie de final de festa con música e, como decimos nos, picoteo, en o que estamos ali, falamos entre nós, tamén dá para presentar un poquinho a asociación que nos apoiamos, neste caso Alcer.
8: Bueno, por último, para inscribirse solo página web de Eunado por Eles, ou pode un inscribirse ali mesmo, achegarse en horario con anterioridade á celebración da proba?
9: Bueno, sempre é mellor facelo con anterioridade, imos pechar as inscripcións o día 11, sería o último día para inscribirse, máis que nada porque temos que contar con material para entregar. Uh-huh. E sobre todo os seguros de accidentes. Seguramente que deixemos ao mellor dúas, tres plazas libres por si aparece algún de última hora que queira nadar e que non se apuntara. Pero si a xente que escoita quere participar, que o faga xa.
8: Perfecto, lembremos, segunda travesía solidaria a nado non-stop, e un nado por eles e por elas, o domingo 20 de setembro, no Río Miño, o seu paso polo balneario de Laia Escaldaria, e en este caso a beneficio de Alcer. Felipe Iglesias, gracias por atender a chamada Onda Cero e que a iniciativa sexa un éxito a beneficio de Alcer.
9: Moitas gracias a vos.
8: Unha 40 minutos, continuamos, más de uno en Onda Cero.
3: ¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
5: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
10: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos. Os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
11: El martes 8 de septiembre, gratis con la región, obtén el calendario 2027 de la Virgen de los Milagros. Más información en la región y laregion.es. La región, afilando tu inconformismo desde 1910.
12: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
8: A contaminación no Encoro das Conchas volta a estar no punto de mira.
13: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
8: Veciños do Encoro das Conchas, con respaldo de Client Earth, Amigos da Terra e a Federación de Consumidores e Usuarios, presentaron unha demanda solicitando ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia a execución forzosa da histórica sentenza que declarou vulnerados os dereitos fundamentais debido á inacción da Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil diante da contaminación producida pola gandeiría industrial na conca do río Limia e con especial incidencia nesa presa. A sentencia é de xuño de 2025 por vulneración do dereito á vida, á intimidade, á inviolación habilidade do domicilio e a propiedade en relación co dereito a disfrutar do medio ambiente axeitado e o dereito ao auga. A contaminación por cianobacterias continúa estos días, como nos conta Pablo

0: Álvarez, que é presidente do colectivo veciñal afectado.
1: Desde a Asociación de Veciños das Conchas temos que comunicar que hemos presentado hoxe a ejecución forzosa da sentencia, sentencia que firme desde o 12 de febreiro deste ano por a vulneración dos nosos dereitos fundamentales ante a inacción das administración, en este caso Xunta de Galicia e Confederación Miñosil. Esta ejecución presentámola porque durante ha pasado máis dun ano as administracións síguense pasando a pelota e a contaminación siga adiante, non? É dicir, Uxe as Conchas está en máximo nivel de contaminación igual que Muiños e Bande, e aquí as administracións pois siguen sin tomar medidas. E ao final, unha vez máis, quen ten que tomar medidas somos nós.
0: 1:43.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular defendeu a convocatoria da concentración de apoio a Ceuta, criticando a postura do alcalde do Partido Socialista. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Mende, dixo en conferencia de prensa que non pretenden politizar e si acompañar o povo ceutí con esta movilización desenvolvida na tarde de onte.
4: Non imos politizar absolutamente nada. O que imos é acompañar o presidente de Ceuta, e o que imos é acompañar e mostrarlle o noso apoio e o noso cariño a todos os cidadáns e a todas as cidadás de Ceuta que están pasando por un momento moi complicado, que o Partido Socialista ten totalmente abandonado o povo ceutí.
0: Os socialistas ourensáns a súa vez exixen a demisión inmediata da alcaldesa e deputada provincial do PP Carmen González por participar activamente nos insultos ao presidente do goberno Pedro Sánchez ás portas do Concello de O Barco de Valdeorras durante a concentración que supostamente era de apoio ao povo ceutí. Os socialistas consideran inadmisible a actitude de González, a quen se ve nun vídeo difundido por un medio de comunicación aplaudindo, coreando e participando na concentración na que se berrou Pedro Sánchez, hijo de puta. Para os socialistas, unha persoa que representa institucionalmente a todos os veciños e veciñas do seu concello e ademais é deputada provincial, non pode estar aplaudindo e coreando insultos contra o presidente do goberno de España, segundo sinala o secretario provincial dos socialistas Álvaro Vila. Neste mesmo contexto, dentro do Partido Socialista apuntan tamén que o PP de Rivadavia volveu a situarse no centro da polémica ao permitir que un concelleiro que presentara a súa demisión tras verse implicado nun caso de violencia de xénero exercese como voceiro da formación la lectura dun manifesto durante a concentración convocada polo Partido Popular en defensa de Ceuta. Paralelamente, produciuse diante da subdelegación do goberno outra concentración moito menos numerosa, eso sí que portaba unha pancarta co lema "Avancemos contra o racismo, non te equivoques de enemigo". O derrube da Casa de Baños do Outeiro será obxeto de debate no pleno deste venres no Concello da Capital, a iniciativa do Grupo Municipal do Bloque, quen considera que os informes do Concello para xustificar a acción foron realizados a posteriori. Os nacionalistas piden que se asuman responsabilidades por parte do Goberno Local de Democracia Ourensana e que a Fiscalía valore e actúe. Escoitamos o voceiro nacionalista e candidato a alcaldía Luis Seara en declaracións a Onda Cero.
5: E nos damos un salto máis, como que se fixo nos parece unha auténtica chapuza, porque os informes técnicos viñeron a posteriori de que se xenerara unha certa convulsión política e social no Concello de Ourense, de que saíran moitas voces críticas a decir que o que estaba pasando. A partir de aí aparecen os informes técnicos, nos o que decimos é, bueno, parece que hai como mínimo unha responsabilidade administrativa e política, eso como mínimo, pero pode que haxe algún outro tipo de responsabilidade, e por eso nos o que pedimos é, pedimos a Xunta de Galiza, por certo, cousa que non fixo, nos o que queremos é, por en coñecemento da Fiscalía, cales foron as actuacións tras

0: a darlle o expediente que agora mesmo obra no Concello e que a Fiscalía valore se efectivamente, ademais das responsabilidades que nos creemos que hai, hai outro tipo de responsabilidade penal. Porque se isto fai un particular calquera, caería ya do pulpo.
1: Sobre a modificación de decreto por perto de 11 millóns e medio de euros que irá a pleno, a voceira popular e candidata a alcaldía Ana Méndez dixo que é consecuencia da mala xestión do alcalde e propuxo un acordo de toda a oposición para manter unha postura común diante deste tipo de manobras financieras.
2: Gravísimo que estemos falando. Cal é a posición do Partido Popular se vamos a votar en contra ou se vamos a votar a favor cando este alcalde xenera un problema que é totalmente infrahumano para esta cidade. Eu sinto moitísimo, pero realmente o voto do Partido Popular imos a decidir políticamente que haxa xente que teña que pechar o seu negocio por culpa de que non cobre polo concello. Pois é que son, é unha posición moi complicada. É unha posición moi complicada. Eu non sei agora mesmo se o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego teñen unha decisión tomada, porque entendo que aquí o que deberíamos facer, o primeiro de todo, é sentarnos os tres partidos da oposición e ir todos a unha.
1: O que se acaba de anunciar hai poucos minutos Ana Méndez nestos mesmos micrófonos de Onda Cero e que acaban de dar un paso adiante presentando por rexistro a solicitude da retirada de esa modificación decreto da orde do día. O que queren é que se estudie a fondo a documentación que se plantese en comisión de portavoces e que se debata a importancia e necesidade de si esa modificación debe sair adiante. O Grupo Municipal Socialista de Ourense neste contexto exixe un balance real e transparencia das contas do Concello fronte que califican como caos da xestión do alcalde Edil e candidata Natalia González afirma que non é de recibo que sexan os autónomos, as pequenas empresas e os proveedores locais os que teñan que financiar do seu peto as dificultades e o caos administrativo deste Concello. Escoitamos ademais a Edil María Fernández.
3: De que o actual goberno marche, non deixo unha hipoteca ao seguinte. O Concello de Ourense, por culpa de Gonzalo Pérez Jácome, do goberno municipal, ten obrigas pendientes de pagamento, ten débedas con empresas concesionarias de servicios públicos, ten débedas con persoal e con traballadores municipais, ten débedas con proveedores, con empresas, medianas empresas, grandes empresas, coas licitacións dos servizos públicos. Isto implica un detrimento para os veciños e as veciñas, unha ausencia absoluta de xestión, unha ausencia de compromiso, de dirixencia coa súa actividade política pública, que repercute directamente e perxudica aos veciños, ás veciñas, ás empresas, aos proveedores e aos traballadores.
1: E voltamos co Grupo Municipal do Partido Popular que levará ao pleno deste venres unha moción reivindicando melloras no Servizo Municipal de Transportes. Segundo a voceira e candidata popular á Alcaldía Ana Méndez, hai xente que se quedan as paradas por ir os autobuses cheos ou non funcionan as pantallas informativas.
2: Uns problemas graves que son que os autobuses están, a maioría están sempre cheos e hai persoas que quedan nas paradas porque non poden entrar no autobús. E, sobre todo, tamén outro problema grave que é que esas pantallas que teñen que servir sí ou sí para información de todos os usuarios, de todas as usuarias do autobús, seguen sen funcionar cando nos dixeron que en febreiro deste ano estaría solucionado ese tema, que funcionarían coa nova licitación. A licitación atrasouse, en agosto a adxudicación foi anulada, seguimos en pantallas. Non, a xente non sabe nin canto tempo esperar, nin que autobuses van vir. O QR non resolve ese problema e non hai tampouco unha web, unha páxina web actualizada que dé información en tempo real.
1: Mentres, a Xunta de Goberno local do Concello aprobou 23 asuntos na súa sesión ordinaria desta semana. Adxudicou, por exemplo, o contrato para executar as obras do proxecto de acondicionamento e mellora da accesibilidade na Praza da Lesión. Serán realizadas pola empresa Oreco Balgón, que presentou a oferta a mellor relación, calidad de prezo, por un importe de 845.190 euros, IBE incluído. As obras promovidas polo Concello serán cofinanciadas pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER, no marco do programa pluriregional.

0: Nacional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desenvolvimiento Integrado Local, Plan Edil. Asimismo, a actuación conta coa colaboración da Deputación, outra vez do Programa Especial de Cooperación ás Obras Promovidas polo Concello da Capital. A Xunta de Goberno Local tamén aprobou a modificación número 1 do contrato de redacción do proxecto de execución das obras e dirección facultativa para a construcción e urbanización do Parque Coto de Canedo, autorizando un gasto a maiores de 1.347.737,40 € IBE incluído. Tamén a Xunta de Goberno deu o visto e prace a cesión en favor de Cáritas Diocesana do uso de 3 vivendas sociais que serán destinadas á execución do proxecto Lusco-Fusco, un programa de vivenda temporal e inclusión social que ofrece acollida a persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O deputado provincial do BNG, o grupo provincial, reclama explicacións á Deputación polo cambio de procedemento de matrícula da Escola de Artes e Oficios. O deputado provincial nacionalista Xosé Manuel Puga reclama que se dé unha solución ás persoas que están tentando matricularse e que a institución garanta unha inscripción sinxela, accesible e conforme ao proceso de inscripción da escola que foi publicado.
1: O Bloque Nacionalista Galego na Deputación Provincial reclamará explicacións do equipo de goberno nesta deputación de por que se modificou o procedemento de matrícula da Escola de Artes e Oficios. Esta matrícula habilitouse e abriuse o día 1 deste mes e, sorprendentemente, a información que se lle está trasladando a moita xente, máis de 200 persoas que desexan incorporarse a esta Escola de Artes e Oficios, pois está se dando información contradictoria, é dicir, que non coincide cas bases que se aprobaron pola Deputación Provincial. E, ao mesmo tempo, un sistema farragoso por sede electrónica que imposibilita que algunha das persoas que ten dificultades de acceso a esta sede electrónica podan facelo regular.
0: E a Marcha Mundial das Mulleres de Ourense promoveu hoxe e ten previsto mañá unha concentración diante da delegación da Consellería de Educación, agardando que esta resolva os expedientes abertos a un docente e a un traballador do IES Xulio Pritones Pereira por agresións machistas. Reiteran así a súa preocupación diante do comezo do curso escolar e piden inmediatez na resolución do problema e información ás familias. Escoitamos a voceira da marcha, Antía Pousa.
2: Que se tomen medidas cautelares si é preciso para a protección das menores. Que o acompañamento a estas menores, igual que a calquera muller, pero máis estando nun espazo educativo ao que están obrigadas a asistir, porque estamos falando de educación secundaria obrigatoria, se xa imprescindible.
0: Ademais, a Fiscalía Superior de Galicia reforza o control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na comunidade. No caso da nosa comunidade autónoma, son 90 menores os que se atopan aquí. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena ao home que arrosou dende o viaducto do Barbantiño o seu can de raza grifón e chamado Pistón. O can sobreviviu a caída ao baleiro. A condena é de un ano de prisión e 3 anos de inhabilitación por un delito de maltrato animal. Foron claves as imaxes captadas polas cámaras da G53. Ourense gañou máis de 3.000 residentes dende a COVID, sendo a maioría procedentes de Pontevedra, 1.200, e de Madrid, 701. Así o reflicten datos do Instituto Nacional de Estadística. Os socialistas da Merca levan a Fiscalía un contrato millonario asinado no 2014 polo alcalde inhabilitado do PP en Rei de Veiga, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio, co actual residor do PP de América. Os socialistas registraron a terceira ampliación da súa denuncia penal diante da Fiscalía Provincial e exixen a nulidade de pleno dereito do contrato e lembran que a adxudicación pechouna o entón alcalde do PP repetindo o modus operandi de ignorar a secretaria polo cal foi inhabilitado no 2015. A empresa adxudicataria carecía presuntamente de capacidade de obrar no momento da asinatura e o seu administrador era funcionario en activo do Servicio Galego de Saúde. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil continúa os traballos de retirada de madeira e de restauración e mellora de cauces no concello ourensán de Viana do Bolo, moi afectado polos temporais do mes de xuño. O organismo de Conca mantivo un encontro con representantes de unións agrarias e veciños afectados. O sindicato pediu á Confederación e á Xunta de Galicia recuperar os danos da enchente en Viana ante a chegada da chuvia de outono. O presidente da Deputación, Luis Menor, e a nova alcaldesa de Viana do Bolo, protocolo, revisaron os proxectos en marcha e as novas vías de colaboración entre ambas institucións. Menor destacou que a institución provincial achegou este mandato perto de 2 millóns de euros para diferentes actuacións nese municipio. A alcaldesa de Viana do Bolo tamén foi recibida polo delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense. E Eladio Santos mantivo unha primeira reunión institucional coa alcaldesa de Castelo do

0: Xestión e abastecemento da auga do río Lérez.
1: Pedín xa varias ocasións altura de miras. Temos unha responsabilidade, temos unha serie de problemáticas que de xeito individual non vamos a poder dar solución.
0: Insiste Poza na necesidade de avanzar na creación dunha mancomunidade para un municipio como Vilaboa, que o seu consumo de agua está baseado principalmente en acuíferos e manantiais.
2: Bueno, pois este caso, concello de Vilaboa, Ponte Caldelas, Vilaboa, verdade que unha problemática compartida, sobre todo polos concellos dos cinturóns ou máis próximos ás cidades, porque ás veces é certo que nos centramos nas cidades, teñen moitos habitantes, pero se collemos a todo o cinturón, en ocasións o cinturón ten máis habitantes que a propia cidade. Tamén o venres pasado dedicábamos un tempo a falar, porque ademais o modelo que se está expoñendo aí non é perfecto, ten moitas imperfeccións, pero agora mesmo é o modelo no que sí que se conseguiu colaboración, cooperación entre cidade e concellos desa contorna urbana nesta cuestión, a da xestión da auga. Esta se poñe como exemplo, a Coruña é o seu cinturón, os concellos aí limítrofes. Está ese modelo. Primeiro, está liderado por Emalsa, que é unha empresa municipal de augas, a da Coruña, coa que os concellos, os limítrofes, teñen acordos. Despois tamén cada concello ten o seu servizo propio de distribución, por exemplo, ponse moitas veces o caso de Gestagua, xa o contábamos, concello de Culleredo e demais, e despois teñen a Edar de Bens, e para ir a Edar de Bens sí que é certo que constituíron cidade, tamén concellos aí limítrofes, a primeira entidade supramunicipal para poder facer estas cuestións de xeito conxunto. Bueno, onte o director de Augas de Galicia poñía sobre a mesa ese tema, ir a comunidade, ir ao consorcio, ir a unha entidade supramunicipal. Pero claro, non especificaba, isto é algo voluntario, de momento é voluntario, irase a unha obriga por lei, e queda tamén por coñecer cal é a proposta, por exemplo, da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, porque Augas de Galicia é o 40% do territorio, pero temos outras confederacións, a outra máis importante, toda a provincia de Ourense, a maior parte da provincia de Lugo, a casa zona da Mariña, a conca do río Miño que entra pola provincia de Pontevedra, que toca a provincia de Pontevedra, iso Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Tamén hai capitais provinciais, hai, entón, veremos. Cale a proposta tamén, cale a solución. Este é un gran tema pendente. Tema que nos tiene que implicar a todos, administraciones, tamén a nosotros, a los ciudadanos. Tema destacado en este verano, porque estamos pues con la mayor parte y seguimos con la mayor parte de concellos galegos en situación de prealerta por sequía, una treintena en alerta, ya directamente en alerta. El otro tema, la sanidad. La asistencia sanitaria este verano. Parlamento de Galicia, hemos tenido comisión parlamentaria en la cual ha habido debate en torno a la asistencia sanitaria en el verano. Aquí ya hemos venido escuchando, sobre todo a los partidos de la oposición, también algunos colectivos o sanidad pública, pero especialmente Bloque Nacionalista Galego, PSDG, PSOE, criticando duramente la asistencia sanitaria este verano. Esta mañana en comisión preguntaba al xerente do Sergas, la diputada del BNG, deputada do BNG, Iria Carreira, preguntaba e tamén facía críticas moi duras, con denuncias de deficiencias graves. Dicía, por exemplo, persoas dicían o Chuac agardando ata 3 días en urxencias para ser levadas á planta. Escoitamos, Iria Carreira.
3: Todas as persoas que viron como se cancelaba unha cirurxía no propio día no que iban a ser operadas porque non había enfermeiras. É un insulto ás 400.000 persoas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera a día de hoxe no sistema público de saúde. E por iso lle preguntamos de xeito claro en base a que criterios decidiu o Sergas cantas camas ia bloquear este verán, cales son as repercusións que vostedes prevían deste bloqueo, porque supoño que non imos facer trampas ao solitario e vostedes saben que ese bloqueo ia ter consecuencias. Non era simplemente que deixaran de ingresar esas pacientes que ingresarían con unha infección respiratoria como todos os outonos ou os invernos.
2: Bueno, pues respondía el xerente do Sergas, Luis León, reconocía que ha habido tensiones e hai tensiones puntuales, pero niega la saturación. Escuchamos.
4: Se a planificación fose incorrecta, o primeiro que observaríamos sería unha caída da actividade asistencial ou situacións xeralizadas de saturación. Os datos mostran, como ven, sinalou vostede, que hai

0: casos puntuais que sería desexable que non se producira, casos puntuais de retrasos, pero non hai unha saturación xeral do sistema. Entre xuño e agosto, a actividade nos PACs incrementouse hasta 482.153 atencións, fronte ás 450.848 do mesmo período do ano anterior. E as ausencias hospitalarias tamén aumentaron, pasando de 302.001 a 309.617 atencións. As consultas de atención primaria tamén creceron, como foi así tamén no caso de enfermería, medicina xeral, pediatría, nos datos acumulados deste período, e son superiores ás do ano anterior. Por tanto, estamos ante un sistema que ten unha demanda moi alta, como, vamos, aquí non hai que inventar nada, a demanda é moi alta, é crecente, pero o sistema non está atendendo a menos persoas e non está atendendo a máis. Por tanto, é un sistema con maior actividade e que sigue prestando asistencia.
1: Bueno, pues xerente do Sergas, son los datos que ofrecía, además hacía ese balance también, ha sido una declaración ahí extensa, pero es que hacía también balance. Y se refería a la situación en la atención primaria. Vamos a escuchar, esto decía xerente do Sergas, Luis León, sobre atención primaria.
0: É certo, sinalou as dificultades en primaria, é certo que temos moitas dificultades en primaria, un problema que nos preocupa, no que estamos traballando, no que estamos desenvolvendo un plan de atención primaria, que incluiu, antes da posta en marcha do plan, o reforzo...
1: Porque recordarán, bueno, sí, estamos en el mes de septiembre, la Xunta Consellería de Sanidade confirmou que es este mes en el que van a desplegar esas medidas contenidas en el plan de reforma mellora da atención primaria. Pero ojo a lo que decía el gerente del Sergas, xerente dos Sergas, porque normalmente, bueno, se habla así, problemas puntuales, pero ha dicho que están... Dicen, muy preocupados además también, atención primaria, es lo que decía el xerente dos Sergas. Un alto, seguimos.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
3: Unha auga, con cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
2: Galicia en la onda. Con Ángeles San Luis.
1: Ay, dentro de una semana tenemos la apertura del curso escolar, ya está ahí a la vuelta de la esquina. Esta mañana el consejero de Educación Román Rodríguez estuvo participando en el primer acto de bienvenida de los nuevos 1.012 maestros y profesores que se incorporan este curso al sistema público de ensino aquí en Galicia. Y estamos contando que es el primero porque ha sido el turno de los 401 profesores o profesoras también, que se incorporan en primaria, mañana ya secundaria. Y se le ha preguntado al conselleiro de cara al curso escolar cómo se presenta. Dice Román Rodríguez que esperan normalidad, que es lo que sucede habitualmente. Dice, una inmensa normalidad. También decía, escuchamos.
9: Pero van ser cuestións, entre comillas, de detalle, ¿no? Estamos a falar que a inmensa maioría da estructura do sistema xa está diseñada. Nos institutos, en secundaria, este ano incorporamos 900 profesores máis, ¿no? 150 deles especializados en atención á diversidade. Quero dicir que, bueno, pode haber alguna cuestión de ajuste fino, pero a inmensa maioría do sistema xa está estructurado a esperas tamén pois de que remate a matrícula da formación profesional que remata a final de setembro.
1: Bueno, pues empieza el curso académico en todas las etapas, ¿eh?, educativas. También

0: imputado y sentenciado en primera instancia el ADIF, con lo cual la verdad es que de Antonio Román la verdad es que tenemos un recuerdo bastante malo y es una pena que los ciudadanos pues tengamos a una fiscalía que evidentemente pues no quiere investigar los hechos y simplemente lo que quería era proteger a Renfe y ADIF.
1: Más de la actualidad. Ayer recogíamos esas declaraciones del director de Aguas de Galicia, Roy Fernández, en las que insistía en una idea, en que el agua pertenece a todos, no solo a algunas ciudades que anacrónicamente comercian, decía, con los concellos más pequeños. Hablaba de caminar hacia un modelo mancomunado. Vamos a poner otro caso distinto, a Ponte Caldela, el concello de Vilaboa. Nos cuenta Juan de Sola.
2: O Concello de Vilaboa cree urgente a creación de una mancomunidade para levar a cabo a xestión da auga, según o alcalde do municipio César Poza, Conca do Lérez, non é un patrimonio exclusivo da cidade de Pontevedra. Lembra que un elemento natural como a auga é un recurso universal que non ten dono e considera imprescindible impulsar un organismo de xestión conxunta.
3: Levamos anos demandando esta vía, ¿no? Entendemos que dentro das competencias de Agua de Galicia está eso, o de promover as mancomunidades, as consorcios, sexa que sexa, non a ferramenta para poder xestionar, entendemos que a mellor maneira que os concellos podamos funcionar mellor e xestionemos mellor nosos recursos, e iso facendo de xeito mancomunado.
2: Neste sentido, acusa o Concello da Capital de falta de vontade política para impulsar un organismo que permita a diferentes municipios da comarca participar de xeito conxunto na xestión e abastecemento da auga do río Lérez.
3: Pedín xa varias ocasións altura de miras, temos unha responsabilidade, temos unha serie de problemáticas que de xeito individual non vamos a poder dar solución.
2: Insiste Poza na necesidade de avanzar na creación dunha mancomunidade para un municipio como Vilaboa, que o seu consumo de agua está baseado principalmente en acuíferos e manantiais.
1: Parlamento de Galicia hoy, comisión parlamentaria, debate en torno a la asistencia sanitaria del verano. Pregunta de la diputada del BNG, Iria Carreira, críticas muy duras de deficiencias graves, por ejemplo, denuncian personas en el Chuac coruñés esperando hasta 3 días en urgencias para ser llevados a planta.
4: Todas las personas que vieron cómo se cancelaba una cirugía no propio día no que iban a ser operadas porque no había enfermeiras. Es un insulto a las 400.000 personas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera no, a día de hoxe no sistema público de saúde. E por iso lle preguntamos de xeito claro en base a que criterios decidiu o Sergas cantas camas ia bloquear este verán, cales son as repercusións que vostedes prevían deste bloqueo, porque supoño que non imos facer trampas ao solitario e vostedes saben que ese bloqueo ia ter consecuencias. Non era simplemente que deixaran de ingresar esas pacientes que ingresarían con unha infección respiratoria como todos os outonos ou os invernos.
1: Respuesta dos xerentes del Sergas, Luis León, habla de tensión puntual, niega saturación general.
5: Se a planificación fose incorrecta, o primeiro que observaríamos sería unha caída da actividade asistencial ou situacións xeralizadas de saturación. Os datos mostran, como ben sinalou vostede, que hai casos puntuais que sería desexable que non se producira, casos puntuais de retrasos, pero non hai unha saturación xeral do sistema. Entre xuño e agosto, a actividade nos PACs incrementouse hasta 482.153 atencións, fronte ás 450.848 do mesmo período do ano anterior. E as ausencias hospitalarias tamén aumentaron, pasando de 302.001 a 309.617 atencións. As consultas de atención primaria tamén creceron, como foi así tamén no caso de enfermería, medicina xeral, pediatría, nos datos acumulados deste período, e son superiores ás do ano anterior. Por tanto, estamos ante un sistema que ten unha demanda moi alta, como, vamos, aquí non hai que inventar nada, a demanda é moi alta, é crecente, pero o sistema non está atendendo a menos persoas e non está atendendo a máis. Por tanto, é un sistema con maior actividade e que sigue prestando asistencia.
1: E seguimos pasando página informativa e entrando en máis temas.
6: Onda Cero, falando de Galicia.

0: noticia. Aquí mismo, les recuerdo el anuncio de la Xunta de estos días sobre habilitar instrumentos que permitan un control más riguroso de las cuentas universitarias en los campus gallegos. En el caso de Coruña, el rector Ricardo Cao, de la UDC, la entidad académica señalada por el déficit, decía esto.
1: En falta que efectivamente esa información tivera ocorrido, lo siento habitual e normal. Entón, a falla de coñecer os detalles da proposta, é moi importante subliñar, dentro do meu punto de vista, que as universidades públicas galegas xa sometemos as nosas contas a auditoría. Concretamente, no caso da UDC, as contas auditanse anualmente nun traballo realizado por unha empresa externa que se presenta xunto coa liquidación das contas, que é pública. Gustaríame subliñar isto porque o facemos con rigor e transparencia, e hai moitos anos. Isto pode comprobarse nas memorias da UDC e do Consello Social, que son públicas e están na web, a disposición de quen precise ou este interesado en consultalas. Como segundo aspecto, tamén é importante lembrar que o órgano competente para a aprobación das contas é o Consello Social da Universidade, xa o é, quen ademais ten encargado tamén o asunto de seleccionar a entidade auditora. Polo tanto, o Consello Social xa ten encomendado a función de control, é unha función que a propia Lei Orgánica do Sistema Universitario en España xa ya ten establecida, a anterior legislación tamén, anteriormente, é un Consello Social que compre lembrar conta xa cunha representación designada pola Xunta de Galicia, tamén polo Parlamento, polas organizacións empresariais, os concellos, o propio Consello de Goberno. En resumo, se do que estamos falando é de incluir unha norma que xa estamos facendo nas universidades, non teño moito máis que engadir, pero creo que debemos esperar a ter un texto concreto para pronunciarnos con máis detalle.
0: En el caso compostelano, la visión de Rosa Crujeiras, rectora de la USC.
2: Creo que é importante aclarar que as universidades, en particular pues a Universidade de Santiago de Compostela, leva moitos anos auditando as súas contas, a auditoría faise a través do Consello Social, que é finalmente o último órgano de goberno da universidade que aproba as contas, as nosas contas están públicas, auditadas, por suposto, de maneira independente, e a información, ademais, a tedes disponible tamén a través da nosa página web. Eu creo que é importante insistir en que bueno, pues somos entidades públicas, que nos financiamos con fondos públicos, e temos que ser responsables e transparentes na nosa xestión, e ese pues, é o que ven facendo a Universidade de Santiago de Compostela, e pensamos que así como se debe continuar sobre os consellos sociais, eu creo que tamén é importante destacar cal é o rol tamén do Consello Social, que non se restringe únicamente esa auditoría das contas, senón que o noso órgano de conexión co tecido empresarial e cos axentes sociais.
0: Desde el PSDG, Héctor Bouza, critican la intención de la Xunta y avanza que darán batalla en el Parlamento.
3: La Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez, coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. E a Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar economicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade, un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos, e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda, que o único que pretende é controlar as universidades públicas, que o que pretende é atacar justamente frontalmente unha cuestión que leva sendo moitísimos anos, moitísimo tempo, algo que é unha salvagarda, que é a independencia de autonomía universitaria. Nos levaremos esta cuestión ao Parlamento de Galicia, como sempre, para reivindicar e traballar co que realmente lle preocupa ás universidades, aos universitarios e ás universitarias, que teñan un plan de financiamento adecuado ás necesidades reais e efectivas das nosas universidades. Niso debería estar traballando a Xunta de Rueda e non en atacar a súa autonomía e independencia.
0: E suena Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta. Xunta de Galicia.
0: Sí, seguimos adiante. Falamos nos vindeiros minutos dunha exposición que está a traer longas ringleiras de público, literalmente.

0: a esta hora que laboriosa para vosted, vicepresidente da Deputación Provincial e responsable do museo. Veñen de facer reconto do que leva o aberta ao público e está a ser unha exposición recoñecida polos visitantes e dá mostra delo o dato que teñen como referencia de hai poucos días.
1: Sí, bo, para nós é un honor que é a derradeira lección do mestre, que é a obra cume de Castelao, que a pintou no século XX e que mostra o asasinato de Bóveda, cesa a exposición temporal máis vista da historia do Museo de Pontevedra. Por lo tanto, para nós é un éxito, demostra que dende a Diputación e dende o Museo, cando se aposta pola calidade, a verdade é que hai unha resposta increíble de xente, levamos apenas 2 meses e xa van 17.400 personas, e iso, pois, o que nos reforza é seguir traballando, seguir apostando pola cultura, seguir apostando polo noso, seguir apostando por Galicia, e unha obra que, ademais, está acompañada de moitísimas sí. coloquios, moitísimos traballos. A Fundación Bóveda colabora para falar de memoria histórica, a Fundación Castelao colabora para falar da figura de Castelao, falouse da emigración do século XX, polo tanto é un éxito e eu estou encantado que o público teña vindo, estesa vindo, e quero lanzar un aviso a todos os que nos están escoitando agora a través de Onda Cero Galicia, e é que veñan a Pontevedra, porque o 27 de setembro a obra volve a Bos Aires. E eu creo que pode ser a última vez en moitísimos anos que veña esta obra a Galicia. Por lo tanto, aqueles que queiran ver a derradeira lección do mestre, a obra máis importante do século XX en Galicia, sen dúbida, que sí. se acerquen ao Museo de Pontevedra, que é gratuito, que o acceso é absolutamente gratuito, e podan disfrutar dunha obra que impresiona. Os que temos visto a obra, a verdade, e a xente que sai impresionada polo fundo que ten esta obra de Castelao.
0: E ademais, no propio museo hai unha riqueza de material asinado por Castelao e outras pezas moi interesantes. Será longo de explicar, pero díganos dúas, especialmente emotivas, que teñan ese componente expresivo do arte de Castelao.
1: Mire, eu creo que o manuscrito de sempre en Galiza de Castelao é unha das cousas que ten o Museo de Pontevedra. Despois, todas as caricaturas que fai Castelao, foi un político, Castelao foi un artista magnífico, Castelao foi un caricaturista increíble e, ademais, foi moi recoñecido no seu tempo porque esas caricaturas as facía e identificaba o pobo facilmente. Con 4 liñas e unha frase era capaz de facer unha disección absoluta da historia de Galicia ou as máscaras famosísimas de Castelao, ou as obras de cadros tan importantes como os cegos de Castelao son importantísimos. É o sitio, o Museo de Pontevedra, que ten máis obra de Castelao. Ademais, teño que dicir que se metan na página web do museo porque hai visitas guiadas para coñecelo. E se Pontevedra é unha cidade maravillosa, calquera día é bo para vir a Pontevedra, pero ademais para vir ao Museo de Pontevedra e para ver a derradeira lección de mestre con toda a obra de Castelao, que creo que é magnífico.
0: A emoción dun regreso temporal desa obra, a derradeira lección do mestre, aínda se poderá ver o que queda do mes de setembro, o sea que seguirá a recomendación de Rafa Domínguez e acudan ao Museo Provincial de Pontevedra para disfrutar do que ali hai. Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, é responsable do seu museo, ata outra, e foi un prazer.
1: Moitísimas gracias, a Onda Cero.